0: en allef. Agus har sækir stjæm en min sæste halde gubbe rísensjön, så det man gus mui tjænjer kibi. Nye tamud har man lettjer ikke rækka lakkinne djæbe, som er kardu og græs vönsjön, gør ulluherum gus mæt tjært, agus den jöklam muntjer all jötter der hørtlam. Så vi nu muntjer janta gans namsjön.
1: Snal kara de tjæn og gus, morsen kajsjøk jæs vi avtart noale og halasje gus pastakot?
0: Ja, vi sa det så reser nog alls. En gång har han nyfann att vi måste göra en vi italienik med herrn som har så bra med vi har på kudjulischen haste. Men här under sånt ni sa nät jag sa valle är det skalsnamn. Det skalkorn i vion är tus. Så vi sätter sig anfarten den kan det snamsen. Gärin tjeskert tjeskert och hundra inchen. Lian kallan kille nät jag sånt ni skapade vi inchen liksom den vad jag nät jag det stäffa haste.
1: Agus bhí ceil óidir a scalmar dú tú anigh siad ar fod fad na chunda seo le freistal ar chalais na creisinífa.
0: A bhí ceil óidir ar cearca leabhar agus rí deamann sin rinteid an tamhaid an cuairtí pelle agus a léhéidí. Bhí an tarm ag sevinion sin ag an cné pelle sracar agus bhí an gaelig agus bhain siad gríomh na hir an copluúir san nám. So, a bhí siad áram a tréna le hann tránóan an a bhí siad stapus snaid, bhí siad na gónis snaid.
1: Tí bhí sé caiisleir san námsin na dearan Thomáin an dafar a tú héana agus na scalarí mai tháinig tú más a chaláiste?
0: Ná, thiarm sé beidir chuig bliana ní sin ina iad beidir dalí agam sa an cainéan bhaite rá gan nás. Bhí sé tagam gám sa mra dine caiisleir a hén poiste caiisleir a hénar. Bet na fhamí dhe raig cear ca leor. Bhí mhaite rá agus námsin bhí sé fóla sa rai leha.
1: Cadé na cibh níos mó has na mhada tén ó chaláiste na creisinífa?
0: Vi enige handlinger handlingerle. Så namnsen vi ska den skallar ligga le. Vi antar kajtjola. Vi ska den rinna kärten i bra länge. Vi ska säga han vi ska gå in i sahan haste. Jag vill inte säga han laha. Jag ska bara säga att vi ger mig ett peltra någon av dem den gissar gud i laha. Så vi ska kasta ett tjola. Röj.
1: Kajsja vänta Jess vi har valt här till Sjön Art. Jag ska kassu la gör skallar i det och hodj och namnsen.
0: Well, jag renjer går ni nyckel ankar och sen att hamsen vi bara mig grejer lik. Annars stan grejer lik kanske så fäsa gör en sjö ju för att.
1: Skopla rebellia på det fast.
0: Jag gör att det ska göra att när väl går på den så så vi hade li pengar att köra han jag kan men jag man när vi så sant fast så han tar sig like mig så när kvickarna ska ske bli.
1: Ta sjá galant te margol tu henan sa team gol Briano Cannon mo inchen ta Carlo Gallagher mo inchen agus ta Tommy Francis mo inchen faste year un cherry doin the scholar agus shein ta jazz kush wal tart la hele lish na scholar igus get the crack you gif
0: ja ta jazz kin ti agus ei mit kasa la hele faste but after ka jo zan mo inchen in jachan janis mo Das sind schließlich vier Linien, ich möchte euch das. Ich sage, ich wollte das Alte, ich hasse es, aber so. Das ist schon ein Schadrück für Beuys und ein bisschen der Riesel, das Gold. So, ich sage, das ist ein Eichwald, das ist ein Schädwald. Aber es ist nicht euch, das muss ich jetzt spicken, das Schadrück wie ein Tari am Ohr ein.
1: Ach, da mag ich ein Zimmer, ich habe nie
0: gejagt, oder habe ich auch mal gelassen, eine Krasse
2: Jerry Rogers is Aaron Moore, but Mahoney who is Savroklishla, yes, go blien, Corus, yes, go blien.
1: Jerry, could you show Castle that you had the ma as a lane in war because Frastel or Halash in the Christian Eva?
2: To my Janago, her mama has McLagina, big in Euro, a far away in show as a Nilan Rome, so Farrower, McCrudy, or Hubacht, August Bumarinus, the Darna Blien, we crack way again, we crack way glory, Jolavistula.
1: I guess St. Thompson. Ní rúisiú fá na bhála a an seaartan, mí sé bh fanna a mí róg, cúirí ó tíft na bhála?
2: Bhá mar na bhála ag an olag, agus bhá mar na bhála ag a chaisg, agus bhá mar na bhála sa saúru. Agus an arwán, trí uair sa bhlíon.
1: Rúisiún cruaig sa námsin?
2: Á, bhí sé cruaig a mai, but bhín taiwán garú sa múr sa spórt ag an ilig. Agus bhí mar a gimmert pél, bhí mar a gimmert soccer, bhí mar a gimmert ladog Lab agus fi mar gimmert ladog board agus fi a hang hall na gáil. Fi dyna bí fi ffaca fan yn Jerry Shachtan yn ar Walter fan na wele fi mar gimmert lofus yn ddodol. Da cyfni wórog mar y sport mar y ddwch me fi ta ar mil mac sefn yn siant fi sy'n mŵr ag eisiant sy'n wel sy'n soccer jim ar ma pelwg jim ar soccer yn wyn siant. Agus fi ffordd yn wahio gan ag yn amsion, fi gwych wrdd yn y colis i'n ddwrw gymryd siocr y byg yn amsion, pel gael o hylig i fi yn sôt, a cyfnod wahio gan yn hamol ni sian. Fi crec wahio gan agus y seinta, Jess, gwych wrdd yn y mwyntiar i'n sian. Jess i eich yn ecel yn y sgwrsid gwael gymau gyffol.
1: Or ten hawk a jazz murder tuner a harnin

0: Dúte a kert a bheitchid chéil a sagart. Ní bhfuil sem achrahéam an nuair sin agus chud sé anúntas rúm an nuair sin mar nir a bheith a nahenig mar déan chéil a sagart.
1: An tám sin?
2: Tá.
1: A tánis?
0: Cerd a stóg bhfuil.
2: Cerd a héna díst?
0: Kert rag. Kert a bheitchid chéil a sagart. Tinné an
1: leis
0: a hug sé óm eid cancer.
3: Cén gala bhéga le céile mar tá moran?
0: Bhuala níis
3: stónum
0: go bém rí bhí ag ma hanahe le céile ná le bhéna bheach pósta le sagar.
1: Dar ná bhéin iarud nó bheith í an. Ach sa tá leis ar a cancer, sa tán rud a stáhachtaí dúr bhar leag an cancer go díso. Ná tá leis tóitir a náin seag a dhaidí. Ach
0: ní chúl sa go leis a gúr
1: tílach
0: réabhaya.
1: Rínta tún tarigad mór leis a sút súna leag an tá súlean. Ná tá leis ar inse bhí ag lúteig lari o fíin a sile céalacan. Tá sile cín tead an sin a aílín a chúla mehú cant fí.
0: Well, an sile, fiú bán an sile há leis an sa tíle. Ach há leis tí rá chóil an sile céalacan a dhúis an chéadrad ag maidin. Ach...
1: A mín ó tú céalacan gan lot éis teach?
0: Céalacan is se...
1: Vedr
0: hosgó. Sara níos fá éan í náim ag maidin. A bheitha trúsca fena híhe. Agus ag céalacan a bíach dýna na dhú chaid is céalacan a géana ó mán íhe sara dógud is comína. Ach, gan bia na doch a gihe rib dúsucht ag maidin.
1: Agus vi tú dina maach...
0: Agus nea an sile céalacan.
1: Agus vi tú dina maach gur sile céalacan na beidir bachearta vahana.
0: O sile spit.
1: Ní tá datra bari anta
0: ma sa laive ach tá leis aon. Agus nuk da meach dine brach ar fúlugane. Go mé tó dúnta ná fiad fáú goscail meach sláid anir tá an brach ar na súla ar na fáraí.
1: Bú se.
0: Bhí siad ceangail gá teile.
1: Céalacan agus sé dír chuna le bhúna le bhfuil.
3: Tá.
1: Focal céalacan tá, tá, tá. Agus tá sé beú fós mar deara.
3: Stúm sláid an seo an teanó.
1: Agus ar ar céalacan a bheitha.
3: Se. Céad lunga bhí an lunga bhí gíthe agus an céad lunga an bunocal atá. Tá,
1: tá.
3: Tá legan a héagsú le leis.
1: Aha. So céad lunga. Na céad
3: is sin. Na céala na hidir siad.
1: Aha.
3: Sin.
1: Galar an sealú a...
2: Ag ma fitear an sin, vi tú fíor hef fúin sile, sile, sile tá ag leirí na chaid sile.
0: Á, seach, so am gúr S-E-I-A-A.
2: Well, spéidir é, sile, chunig ma náit a gín tele, agus sile, tú gó sile na gála na níl sam fitear sin, G-C-E-A-L-A-N-N.
1: Tán céala con fósa an áhul.
2: Well, so ega bairod cénthe. Ach, dúche gur a leisán cínthe agus gur chetchi a dros comáin gur a leisán eir na fainhechai agus eir na gudíní agus marsin agus rúdi eile. Ach, shile na gálan a vítu kíro. Ach, ingeniería is tá shile anfresin tán fokkul shile náttur eile gásu gom shile na hórnan gur gás.
1: Já.
2: Agus chéle sé... Mar dir ha fuski yn hies
1: Sŵna hórn
2: Sŵna hórn Ach sile Dwi'n gwybod sile na hórn
0: Sia Gwyl dwi'n gwybod
2: sile nŵs Sia Gwyl dwi'n gwybod Gwyl dwi'n
0: gwybod
2: Ach tan sile gwybod sile an
0: O sy'n kaint yr sy'n leis Ta leis E dianga E sile stocha Madra Agus o dos Cyn ymwneud dwi'n mynd ar lan i Agus da mech Chosgar Agus gynnyn o'ch si Brian Agus gymech Rhaich si Mech si dol chan ein cysi Lid pwa o'n madra I laipa Agus i gynnyn o'ch Agus fi lai sa tson Nes yn adres Mae gen ein a chadid Gwm alim hein Yr cwyn lo hei sin Cwnnig me
1: dinta Gwmynica Mada li chan lot Mae'r gwrdd yma da, yn tiangau, yn wada, a'n glan, agos go... Mae'n eich yn salach ar agos...
2: Ys o'n mi, rwyddi yn o'ch maddi ffad, os mae'r dyr hon, legan chyn, cymryd llwm nair fi'n mawst sy'n loedir sy'n tîr sy'n fi siad o'n o'ch, mae'r bych legan môr fi ac am running dogs. Nes ni lesam cedda fi sy'n chyni sy'n sy'n ar dŵs, ac bwyd o'r masl rog o running dog fi, fi'n yn y cynt. Fi mae'n ffyrdd i gwrdd yn y cynt cael sy'n dynig sy'n, agos dwi'n siimplu Mae'ch fi'n tîr sy'n tîn, mae dy'r ha, ni roi na nepis chwa ffarsin agos sy'n tasiad yn ish, agos fi'ch na gaid. Ní chan gasúil mar dhéir. Ní sa múl se sin fír, nú bregach, ach, se dan nóna ví sa rúd gra dynnachu cechan ír me, gra nari dífes ar dynna, gus gra se rúchi, gus eit, rúning dá, gra randach léachir. Nís níl sa mar, sú se sin fír.
1: Sa, sa. Sa ngay ydych chi'n gwneud hwnnw i'r mes y wadda gymryd?
0: Sa,
1: ni'r mes mada. Mes mada gach ydych chi'n gwneud. Sa, ystach o'n gwneud mor bwyan, fe sa'r mada gwneud o'r bel i elu, mor ma wylwn tu mw wadda, gus gwylwn da ar ydo, na chan erill eich yn asol, mor ddyr, gwylwn da, gwylwn da,
0: iagon o'n. Fi mar y dyr ffa nursery rhyme, gynnu. Mae alun yn sasnig, bwylwg, bwylwg, siachan y madra. Mae'r fyddi sy'n cael ei yn pig in the parlor. Agus drwy fesa cwyta. Agus anna fesa cwyta madra, agus iad y petaeth leis y madra. Ach, dys dwi fych na heri, nag y petaeth leis y mic. Mae'r togon na mic, agus y petaeth leis y mic sy'n ei, mae'r hili di sy'n gwyd byg.
1: Gwmwyd i rai, gwmwyd i rai.
2: Ta ffocol o'n anna, Liam, ni ti'n rhwta, sgontioch.
1: Sa?
2: Nu nach uns schnell gehen heute gehen schön schön hockt die Skanz so schön lässt sich bei gut
1: ja
2: nu rost schas kalt sie pokus tagen schön on der rost gehen noch mal am schruer durch ach dann skan skanisch in frischen mit der skanis und linen nach will kann ich menschen gross skan gehen stehst sich in inter nach nellischem rost gehen der ball und skan gehen gehen wir Cwyl, tani. Mae cilyn se sgont, grwyg sgont, nhw cre sgont, nhw casog sgont, nhw sychir sgont, nhw behych sgont. Agus...
1: Gwyd môr ond i fe o'n
2: o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n
1: o'n o'n o'n
2: o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n
0: o'n o'n
2: o'n
0: o'n
2: o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n Lundra na hálne yng ngach skáine gud a chéf. Agus sin skáine gud hinn alaile, dael grúig innú, dual grúig bai hátama, dual grúig. Agus nachá.
1: Siad an fakul Kiev, agus Kiev alta bai, agus gud a chéf.
2: Se, úl saad, achá, Lundra na hálne yng ngach skáine gud a chéf.
1: Yeah. Gála rinnis, vi Mihála o Gynáine, kus ís ar bóla tangan agus dara gud tíri. Nu djärgetir kattjanta gunnvara är en kamma ta en asel faki. Vill djärgetir vill tjera kagisha honel till honel. Agus en hel tjänelis ropa nu skida hartfylla djär en asel nu kappel lisha trahar
3: appen. Vi fokkala lugunir eishach.
1: Eishach?
3: Ach, sy'n tîrach, no, derg y tîr i yna chwn teisiach da.
1: Sa.
3: Dwi'n yna chwn derg o'r chracion yn ein i fi, gos mor sy'n.
1: Sa, fi chwn ffocol o cyrraeth, gwrs yma, chaf na gwrs derg o'n rwyd y cyn, chaf ni'r o'n y byl hant yma, fyrs y derg o agos tîr i. Da o'n ffocol tîrach, bwynnys gynnwch, agos derg o agos tîr i ti o'i ffada. Ta se clystiad i hos yw gan dawt?
2: Ta agos chynig me efrys sy'n.
1: Derg y tîr i chynig.
2: Cred yn o'n leig cred. Fi a fi ti gobl es o'r hyr aenig o ti gobl blin. Hwn i'ch egin y denhw fi'n ysid. Ach chynig me gro'n maed i tîr o'ch yn oed i gynt elu. Ac dyn i gynt. Agos ni chwyl mewn chaint ar sy'n. Agos siad o fi siar o'r maed i achor ti fwy rybl o chapel. A be? Ach, Cyle hi, cyn ffôr o sesion, nid o'ch chart i'r gapol o benno?
3: Sian o beidio le. Sesion eich nod eich yn y harant.
1: O, se. Transgwys eich cyswyr eich ymdeis di fynd ar y gapol eich gorwch yn Algier. Eich gorwch yn Algier. Hawl o'n gyfeddi, gyfeddi mech. Gwyd mae di tiar o'ch efo'ch yn sy'n.
2: Wel, y gael un sy'n sy'n dwrt, fi eisiau tuc i naid i gyn teulu, gwrs ydyn tylion o'n maech o hir i'n tylion tiar o'ch, yn benneu chi'n siarad sy'n?
1: Wel, tuctor on tiar o'ch dyma pa i'n o'ch?
0: On tiar o'ch, tia. Ach, os am gwrdd tysgu wyd sy'n hir, las tiar, dan leon os dawch o.
2: Wel, sy'n enrwyd?
0: Anos, ach, ni yn y sir gan y mara, neu sy'n galib yn eich rach, yn y sir na cha.
2: O, se.
1: Das cestwyr fi'n teich eisyn. Se. Fawc yn mynd yn y sir.
0: Ach, yn tîrach ysdol am agar tysgu fi hir.
2: O, ta'n eisyn. O, ta'n eisyn, ach, is hir, ta'n eisyn o ffrysyn, sy'n rhaid gen hyn, tîrach. Stoig ben gobein mool
0: kene.
1: When you don't have enough. Tiarach en fokalalisha, maar jara fokalalisha.
2: Shin shadi hech tams or tugu un tilan tiarach ashnariyev tiarach.
0: Ni tiarach to tugu khair.
1: Shna molos na nomaino los frashin yer kolam erach un tiarach ni yer kolam en tilan tiarach.
3: Be tiarach.
2: Tan tilan tiarach en hein.
1: Kan fi yoklog in kanal sin agurte va ni heg brain merriment han tiarpa. Posterior. I'm going to say, I was a little bit of a fence. A gastula in the way of the father with a hernia, weem, no maim, hickne. Epicast and honey can weem, no one weem, hickne. Shachting all that it's
2: name. I will find Shahin in us.
1: Shahin,
2: Or it's a new engine in the
1: chat.
2: I'm not sure if you're in the chat. I'm not sure if you're in the chat. I'm not sure if you're in the chat. I'm going to go to the house.
3: I was born in the house. Sjáks við kunnu koma til hartra að taða hvað kvíði sann nei fyrir þetta þetta
1: kvíði sann nei fyrir
3: þetta líka
0: núna sjá lengis við kunnu kunn fyrir happlagus er snára er vían agastum gurti lær er ga kanda kangliti na kossa sjá Agus bych nos bych rusty lehet er gnagor soch sé jed.
1: Os kanser de marsin der to lankische be Eileen. Kasu shano gala for der zakler man chin lekerit. Hi sekunda for jo. Ai vi sche fir ihrem fokal lanke dagen. Agus de map gem fokal kene budin. Lankid to vi exam. Lankid.
0: Boorig. Det var där kunde bannad Lancashire igen.
2: Ja, är stroppa.
0: Slår är små ben ett chappel. Ach, chnuk gmir gurti slår ett chappel det är kan lite det hos vane. Agus njeta sig leme har klid så det då klid. Det ska ta det klar och ni
2: äg. Kan den crew mask kan
1: Crew mask.